0: اس سے پہلے میری شاعری اور مشاعروں میں کیسی وہ ایک سلسلہ شروع ہوا, بڑا سلسلہ جو ہے
1: جی,
0: تو نہرو سینٹر کا ایک آل انڈیا مشاعرہ ہوتا ہے سالانہ,
1: بالکل بہت ہی مشہور
0: مشہور
1: جی.
0: آج تو وہ دور نہیں ہے
1: جی,
0: لیکن ایک زمانہ تھا مطلب اس کے سننے والوں میں. اور جب میں نے یہ پہلا مشاعرہ پڑھا تو اس وقت اسٹیج پہ علی سردار جعفری
1: جی,
0: مجروح سلطان پوری,
1: کیفی اعظمی,
0: ممتاز راشد, اور یہ سب بڑے بڑے نام ہیں نا,
1: جی, جی.
0: بدر ندا صاحب, اس کے سنچالن کر رہے تھے
1: جی,
0: علی سردار جعفری سے وہ تھے صدارت کر رہے تھے. اور سننے والوں میں دلیپ کمار,
1: باپ رے,
0: اجیت ایکٹر
1: جی,
0: اور بھی اور کئی تو فلم انڈسٹری کے کافی لوگ تھے. تو وہ دور تھا جب بہار جو نہرو سینٹر الگ ہی ہوا کرتا تھا
1: جی,
0: ہال کھچاکھچ بھرا ہوا. اور میرا پہلا بڑا مشاعرہ ممبئی کا,
1: کیا بات ہے,
0: میرا پہلا مشاعرہ تو بڑا مشاعرہ, تو ندا صاحب نے مجھے اس کی اوپننگ کے لیے, بلکہ یوں کہہ لیجیے
1: ارے باپ,
0: شروعات کے ایک دو مشاعروں میں.
1: اور ندا صاحب کی اپنی ادا تھی, وہ بہت ریفرنسز کے ساتھ بلایا کرتے تھے.
0: تو انہوں نے مجھے بائک پہ بلا کے, میرا پہلا مشاعرہ اور یہ آڈینس, یہ لوگ
1: ہے
0: نا, بھرپور آڈینس, پورا ہال. تو میں نے غزل پڑھی, تو وہ غزل جب پڑھتا گیا تو سب ہر شعر کو دوبارہ پڑھنا پڑ رہا, یہ سب کچھ ہوا. اور جب میں پڑھ کے آیا ہوں تو ممتاز راشد اور ظفر گورکھپوری,
1: ہاں ہاں,
0: تو اس وقت داد دینے کا ایک یہ بھی ہوتا تھا, یہ بڑے لوگ جو داد دیتے تھے, ظفر گورکھپوری صاحب میرے برابر میں بیٹھے تھے, میں ہوتا ہے تو مطلب اگر کسی کو بہت اچھا لگا, یہ پیار ہوا نا, تو مشاعرہ تو ہو گیا.
1: ارے اب تو شروعات کر رہے تھے جب, ہاں
0: جی, مشاعرہ تو ہو گیا.
1: ارے باپ رے, بہت بڑی بات ہے,
0: یہ بڑی بات تھی
1: جی.
0: تو جو میں نے کہا تھا کہ ادھر نیرج جی کا وہ ہار پہنانا, مالا پہنانا
1: جی,
0: تو یہ تو ہو گیا, مشاعرہ تو ہو گیا. اور یہ ایسے سنے, پھر اجیت صاحب نے مجھے حیدرآباد بلایا,
1: گزب,
0: اپنے گھر پر
1: جی,
0: ان سے وہاں سے ملنا ہوا, سنانا ہوا. تو یہ ہوا, یہ غزل میں سن جو بتا رہا ہوں جس کے بارے میں
1: جی,
0: یہ غزل جگجیت سنگھ صاحب کو بہت پسند تھی,
1: ہاں ہاں,
0: اور جگجیت سنگھ صاحب نے اس کو دھن بھی بنائی, ریکارڈ بھی کیا, ان کا آخری البم تھا یہ,
1: او ہو ہو,
0: اور وہ البم ریلیز ہونے سے پہلے وہ نہیں رہے دنیا میں,
1: جی جی,
0: وہ چلے گئے
1: جی.
0: وہ البم ریلیز ہوا, چترا جی پتا نہیں کب کریں گے, نہیں کریں گے
1: جی.
0: تو یہ غزل انہوں نے گائی بھی اور سنائی بھی. لیکن اس غزل سے میں ایک اور جو جگجیت جی کے ساتھ جڑا, میں بتا رہا ہوں کہ میری دوسری کتاب پہلی اڑان
1: جی,
0: اور دوسری آسمان سے آگے,
1: بالکل.
0: تو جب آسمان سے آگے کی کتاب کے لوکارپن کی بات ہوئی, اور میں چاہ رہا تھا تو میں ان کو اپنے چاہ رہا تھا کہ جگجیت جی اس کا وہ کریں, ہاں, تو میں ان کو انوائٹ کرنے گیا اور بولا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کریں, تو اس کے لیے الگ سے پروگرام کیوں کرتے ہو, میرا کنسرٹ ہے کیئر کا جو ہے نہرو سینٹر میں, تو اس میں کر دیتے, تم اس کو کتاب لے کے آ جانا, پھر اپن کر لیں گے. تو میں چلا گیا, مجھے امید نہیں تھی کہ جو ہوا وہ ایسا ہوگا
1: جی جی جی.
0: تو کتاب لے کے ریپر ویپر سب کے ریبن میں سب لے کے چلا گیا, تو میں ملا وہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آڈینس میں بیٹھو, میں تمہیں بلاؤں گا اور وہاں اس کو کر دیں گے سب ٹھیک ہے. تو میں بیٹھ گیا, پھر انہوں نے وہ غزل گائی, دوسری غزل, زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں, تیرے دامن میں میرے واسطے کیا کچھ بھی نہیں. تو جگجیت جی نے یہ غزل گائی, اور اس کے بعد شروتاؤں سے کہا کہ یہ غزل جو میں نے ابھی گائی یہ ہمارے پیارے شاعر راجیش ریڈی کی لکھی ہوئی ہے, اور آج اتفاق ہے کہ وہ ہمارے آڈینس میں موجود ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اوپر آئیں, اور آج ان کی کتاب کا بھی وہ ہے, وہ لے کے آئے کتاب. تو پھر میں اوپر گیا اور وہ نمستے اور کلیپنگ وغیرہ سب کچھ ہوا, پھر جگجیت جی نے وہ اس کا
1: ریبن کھولا,
0: آڈینس کے سامنے یہ سب ہو گیا, اور تالیاں والیاں سب ہو گئی, اور میں اسٹیج سے اترنے لگا
1: جی.
0: تو بولے نہیں راجیش رک گئے, تو میں آیا تو ان کا کنسرٹ ہے, دیکھیے اسٹیج ہے پورا,
1: اور پورا ہال
0: ہے, میوزک کا پورا سیٹنگ ہے, گا رہے ہیں وہ, بیچ میں انہوں نے بلایا ہوا ہے. پھر وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک مائک ادھر لگائیے, سینڈنگ مائک دیجیے, ہاں, تو یہ اس کی میوزک کوئی امید نہیں, کلپنا نہیں, اور تو وہ دیا انہوں نے کہ, تو اب وہ غزل پڑھیے, جانے کتنی اڑان باقی ہے.
1: ارے باپ رے,
0: وہ اس سے پہلے محفلوں میں گا چکے تھے, مطلب
1: مجھے
0: پسند تھی غزل, تو سارا, تو وہ غزل پڑھی جانے کتنی اڑان باقی. تو بات وہی ختم بھی ہوئی, میں نے پڑھا جانے کتنی اڑان باقی, اس پرندے میں جان باقی
1: جی.
0: ہو یہ رہا ہے کہ میں مطلب میں نے پڑھا شروعات کی, اور جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے.
1: ارے گزب,
0: یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا
1: جی جی,
0: آج تک کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا,
1: گزب,
0: ایسا ویموچن اور ایسا سمان, ایسا پیار. तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं।
1: अद्भुत अद्भुत
0: ये अद्भुत